0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: Моя громада. Механіка впливу.
1: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
2: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення – оце найкраще, що могло би продовжувати цю роботу саме в такому напрямку.
1: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова Людмила Дмитрук.
3: Побувала в навчальних закладах, де дійсно уже не перший рік реалізуються шкільні громадські бюджети і вже такі потужні. І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
1: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти. Були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
4: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
1: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниць, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
5: Ми були дуже раді, що ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
6: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх всаджували, закопували, поливали.
1: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
7: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з вчителями потрібно було роздрукувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що наші школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
1: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
8: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали ми тут взагалі дівчата ящики, десь мазині втягли все окопні свічки, дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби. Тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
1: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
9: Волонтерство – це дуже важливе зараз на час в Україні, нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
1: Загалом

0: це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
2: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.
3: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті сто?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язують зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття.
0: Сфера FM.

На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язує зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
1: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення – оце найкраще, що могло би продовжити цю роботу саме в такому напрямку.
0: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова Людмила Дмитрук.
2: Побувала в навчальних закладах, де дійсно уже не перший рік реалізуються шкільні громадські бюджети і вже такі потужні. І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
0: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти. Були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
3: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
0: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниці, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
4: Ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
5: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх саджували, закопували, поливали.
0: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
6: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з дівчатами потрібно було роздрукувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що нашій школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
0: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
7: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали, ми тут взагалі, дівчата, ящики десь магазині втягли, все окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби, тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
0: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
8: Волонтерство – це дуже важливе зараз на час в Україні, у нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.

0: Це мотивація. В першу чергу, це мотивація для наших здобувачів освіти. Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану, надзвичайно, згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
2: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Соціальна реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Феєричний ранок.

якщо ранок задає тон дню, а воно так і є, то дуже бажано, щоб цей ранок і цей старт нового дня пройшов без поспіху, без якоїсь непотрібної метушні. І повірте, якщо ви ще цього не практикували, це варте того, щоб не доспати якихось 5 хвилин. 7.05, прокидайтеся, шановні друзі. На дворі похмурий, але вже четвер, доволі свіжий, плюс 14. Ну, якщо заговорили про свіжість, то свіженькі суші, гаряченьку піцу завжди можна замовити на Соборній 67 у Fire Sushi або за номером 0800 300 909. Це реклама.

0: 2002 році Брітні Спірс, яка тоді була на піку популярності, знялася у фільмі «Перехрестя». Пам'ятаєте, можливо, дуже її критикувала, але насправді дуже мила, така навіть місцями душевна молодіжна стрічка. Так от, у фінальній сцені, коли вона співає, до речі, якраз ось цю пісню, вона так класно, ну, як на мене, вбрана у цих таких джинсах, які дають кльош від колін і зараз знову в моді. І в такій сорочечці з таким диким просто бохо. Ну, красиво було. Чому я про це згадала? Сьогодні просто день моди. І це добре, очевидно, коли люди стежать за модою. Але стежачи за модою, варто не забувати, що є ще така дуже важлива штука, як стиль. Є така важлива штука, як робота. І якщо у вас сьогодні день робочий, давайте, ворушіться. 8 хвилина минає по 7.
1: Сфаєричний

мені не підходиш, але я знову прийшов. Наполегливість – це наше все. Макс Барських, до речі, якщо хтось раптом з просоння не розпізнав. Розпізнає телевізор, розпізнає ваш контент, не стежить за вами прямо, але те, що ви дивитеся, він аналізує і передає куди треба. Експерти з кібербезпеки наголошують, що дискусії про те, чи стежать розумні телевізори за людьми, давно втратили актуальність. Головне питання сьогодення – це які саме масиви інформації ці телевізори накопичують і наскільки користувач здатний впливати на цей процес. Журналісти в той же час американські заспокоюють. Кажуть, пристрої не здійснюють прямого відеоспостереження за мешканцями квартири. Спасибі і на цьому. Йдеться про автоматизований збір маркетингових метрик для створення детального рекламного профілю споживача. Колись така була історія, вже ж давним-давно це робиться. Як визначити рейтинг телеканалу? Та сама Америка. Щось там десь кудись вставлялося, десь до телевізора, і люди могли розуміти, чому кажуть, що ця серія цього серіалу, вона була просто неймовірно популярною. Ну, так і щитували. І так і щитується це і багато іншого до цього часу. Основним інструментом в телевізорі є технологія, яка називається для збору інформації в телевізорі, є автоматичне розпізнавання контенту. Ця система миттєво ідентифікує будь-яке зображення або відеоряд на вашому екрані. Системі байдуже, звідки надходить сигнал, чи зі звичайної антени, чи через кабель HDMI, чи з ігрової консолі, чи з ліцензійного стрімінгового сервісу. Вона просто бачить і просто передає. І ще ця система сканує візуальні та звукові шаблони, цифрові так звані відбитки, після чого миттєво порівнює їх із глобальними базами даних. Відповідно, коли ви подивилися, не знаю, програму про здорове харчування, потім ви побачите ще мільйон і трошки більше програм рекомендованих про... Ну, я так розумію, це працює. А от ми колись проводили дослідження з Дімою, який зараз у відпустці дує, мабуть, носом в подушку, то колись ми проводили експеримент. Чи наші ноутбуки считають те, про що ми говоримо. Ми щось говорили, і таке просто, от, ну, велосипед, і велосипед, і велосипед. І що ви думаєте, не полізла реклама велосипедів? Було теж 100-500 пропозицій. Щоправда, в тому числі й дуже багато вигідних. 7:14, я наголошую на тому, що лежати вже досить, треба підніматися. Як мінімум насолодитися цим свіжим ранком, плюс 14. Але дивіться, ранок то ще ранній, але сьогодні якось не дуже людно було ще до 7, як я їхала на радіо. Але от дуже машинно автомобілів від самого ранку чомусь багато. Сфера FM.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни.

0: 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергої ефективності сіє. Суміфіка клуба, РВ 12-2-41-40-71-40-78 від 20-0-послуги-2016.
0: Happy Street!
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому.
6: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
7: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
6: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
7: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: Горинський. Ваше літо наповно.
8: Реклама. 097-645-66-98. Сфера F.

0: синчика.
1: Моя мама колись мені казала: дивись, якщо ми зараз з тобою швиденько вирвемо зілля з цього поля, ну там якісь на городі щось там росло, але зіллям було воно трошки приглушене. Так от, каже, якщо ми зараз вирвемо це зілля, то підеш ввечері на концерт. І знаєте, я рвала як молода. Ну, я й молода тоді була, в принципі, а дуже юна, я б навіть сказала, дитина. Але я так хотіла, що я мусила робити те, що я не люблю. Це до чого я? До того, що психологи все-таки праві. Треба себе винагороджувати за ту чи іншу роботу. От зроблю стільки-то роботи, вип'ю кави. От зроблю стільки-то роботи, з'їм морозиво. Якщо ваша винагорода – це морозиво, то ми вас забезпечимо такими стимулами винагороджувальними на дуже довгий час, тому що розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Завтра його розіграємо, ну а вже сьогодні ви можете його купувати у торговельній мережі нашого міста, нашого краю, в тому числі і у супермаркеті «Велмарт». Це реклама. Сьогодні день моди. Давайте поговоримо про модний колір цього року. Кобальтовий. Скажіть мені, будь ласка, кобальтовий колір – то який? Який це кобальтовий колір? 050 172 102 і 2. Наш вайбер.

0: ти ж White Snake, кажу я своїй блондиністій подрузі, коли вона з'їдає суші без мене. Це ж так образливо, тому хочеться замовити собі ще вдвічі більше і насолодитися, так би мовити, від душі. Насолодіться піцею, насолодіться суші, візьміть комбо-меню і те буде одразу. Скористайтеся знижками від Fire Sushi, вони регулярно є, ці знижки та вигідні пропозиції. І про них ви можете дізнатися, зайшовши на сайт Fire Sushi. Тут же побачите і меню, оберете те, що вам смакуватиме найбільше, або дивіться в інстаграмі. Щодо замовлень, то доставка працює з 10 до 22 години за номером 0800 300 909. Це була реклама. А оце я дивлюсь дуже красивий колір, який називається колір закоханої жаби. Або колір довгого лімузину. Є ще такий колір. З незвичних колір Атлантиди, колір хмар, колір висоти. Що ще є таке? Піратський чорний колір. Такий, як ніби я прала в чомусь неякісному, і воно трохи вицвіло. А ще є колір кобальтовий. То в цій годині ми запитуємо у вас, а що таке кобальтовий колір? Який це кобальтовий колір? Ваші відповіді ми приймаємо на Viber 050 172 102 і 2.
1: Так,

ТСТ на вагітність визначають наявність гормону ХГЛ, який починає вироблятися через 7-10 днів після запліднення. Спеціальний реагент на тест смужці реагує на цей гормон, проявляючи другу смужку, якщо рівень ХГЛ достатній. Більшість сучасних тестів мають точність до 95-99%, але тільки якщо робити їх у правильний час – з першого дня затримки або пізніше. Найкраще робити тест зранку, так рекомендують виробники, коли концентрація гормону найвища. Якщо результат негативний, але є підозра на вагітність, то тест варто повторити через 2-3 дні. Якщо ж завагітніти не вдається, то потрібно звернутися до Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Реклама.

зіштовхнувся на вулиці з дівчиною, вона поверталася з пральні, несла відповідно в цій корзині випрану білизну. І та білизна розсипалась, і потім та дівчина поїхала, а чоловік цей знайшов, значить, спідню білизну і приніс додому і розказує своєму батьку. А цьому чоловіку вже так от за 30 далеко, а батько вже, розумієте, він ще доросліший. І батько каже: ти що, ця дівчина, в неї на білизні Девід Боуі. Звичайно, ти маєш її знайти і з нею зустрічатися. Ну, приблизно. Така скорочена версія. І якщо ж ми заговорили про спідні, то я хочу зауважити, що перші бюстгальтери робили з носовичків у 1914 році. Я не хочу знати, як це виглядало і чому так було. Я хочу знати, що таке кобальтовий колір. І ви мені розповіли, це синій. Насичений синій, відтінок синього. Мені без різниці. Кобальтовий для мене це синій, бо можна дійсно попасти в незручну ситуацію десь в якомусь вишиканому товаристві. А тобі кажуть: о, ви бачили нові кобальтові сумки? А я не бачила кобальтові сумки. Я навіть і не уявляю, що це таке. Тепер буду завдяки вам, дякую, уявляти. Кобальтовий то синій. Ви відповіли правильно, ви претенденти на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», який ми розіграємо вже

приходжу. Я просто телефоную 0800 300 909 і мені все привозять додому. Ну, чи в офіс, чи куди я там хочу. Привозять і суші, і піцу. А ще можна скористатися акціями, насолодитися, знаєте, і душею, і тілом. Я говорю про Fire Sushi. Хочете прийти, приходьте. Це дуже зручна локація. Соборна 67, якщо не орієнтуєтесь, я зорієнтую. Неподалік пам'ятника Марії Несвицькій. Ну, зручна ж локація. Соборна 67, 0800 300 909 – це номер доставки Fire Sushi, а доставка працює з 10 до 22. Реклама. 16 хвилин залишається до 8 ранку. На дворі все ще свіженько, близько.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
2: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-080-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Два молодіжні проєкти області отримують державне фінансування. Серед них, зокрема, школа пілотування БПЛА, яка одержала майже 75 тисяч гривень на розвиток сучасних комбатантностей та професійну орієнтацію молоді. А також друкований бізнес залучив ще понад 70 тисяч гривень. В Острозькій громаді для 15 молодих людей створять інноваційну лабораторію з дизайну, друку та основ підприємництва. У Сахівському районі Львова на вулиці Стрийській стався конфлікт між цивільними та представниками ДЦК і поліції, під час якого натовп заблокував та перекинув службовий автомобіль військових, а правоохоронці відкрили вогонь. Сутичка виникла після того, як правоохоронці зупинили для перевірки документів чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку та доставили його до ТЦК. У Львівському обласному ТЦК закликали громадян не піддаватися на провокації, а міська та обласна влада вже взяли ситуацію під контроль і незабаром прокоментують її. Крім того, зокрема, начальник Львівської ОВА Максим Козинський заявив про проведення термінової наради та службового розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців. Кабінет міністрів України змінив правила видачі та терміни дії посвідчень водія. Відтепер для водіїв легкових автомобілів та мотоциклів документ видаватимуть на 15 років. Тоді як для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей термін становитиме 5 років. При цьому раніше видані посвідчення залишатимуться чинними до вказаної в них дати закінчення дії. Під час планового обміну документа водіям не доведеться повторно складати теоретичний та практичний іспити, якщо інше не передбачено законом. Натомість обов'язковою умовою для оновлення водійського посвідчення стане проходження медичного огляду. Сполучені Штати Америки розпочали нову серію ударів по об'єктах в Ірані, про що повідомило Центральне командування США. Заяву про відновлення бойових дій зробив президент Дональд Трамп на саміті НАТО в Туреччині учора, оголосивши про завершення перемир'я та скасування червневого меморандуму про взаєморозуміння. Головною метою цієї військової операції Вашингтон називає послаблення спроможностей Тегерана загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці. Тим часом іранські медіа вже підтвердили факти атаки, заявивши про потужні вибухи в портових містах, таких як Чабахар та Бандас-Абас.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, можливий подекуди короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

близько 20% людей зранку почуваються бадьорими, навіть якщо не така похмура погода, як оце зараз, а нормальний сонячний літній ранок. Всього в нас 20%, але в той же час цю звичку любити ранки, розуміти ранки і бути бадьорим відповідно зранку можна випрацювати. Головне, щоб було таке бажання. Якщо у вас є бажання на суші, на піцу, велкам. Fire Sushi, Соборна 67, 0800-300-909. Це дуже легкий, зручний номер телефону. І доставку вам здійснять з 10 ранку до 22 години. Це реклама. У нас 8.01 і ми продовжуємо.

0: кота, у нього рідкісна генетична особливість, яка привела його до книги рекордів Гіннеса. Ця генетична особливість називається полідактилія. Це більша кількість пальців, ніж мало би бути. Ну, словом, у цього кота в нього 28 подушечок і 30 кігтів. Але така аномалія не впливає на його здоров'я, просто у нього такі трошки, знаєте, пишніші, що називається, лапи. Кіт із нормальними лапами, із нормальною кількістю, хоча я не кажу, що американський кіт не нормальний, просто так вийшло. У мене у самої в собаки більше пальців, ніж треба. Так от, котик із звичайними лапками, звичайними пальчиками, подушечками і кігтиками також прийде до нас буквально за кілька хвилин, за 3,5, і щось новеньке розкаже. Звісно, я про Патріка.
1: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: привіт. Це кіт Патрік. А можна мені ковбаски?
1: Ні.
0: То хоч виноградинку дай.
1: Не дам, не ний. Тобі не можна. Котам не можна їсти ковбасу, бо там багато солі, спецій, часнику, консервантів та жирів. Ці інгредієнти є токсичними для тварин. Вони створюють надмірне навантаження на нирки та печінку і можуть викликати серйозні проблеми із травленням. Край шкідливими для котів є й шоколад, цибуля, виноград, родзинки та авокадо, оскільки вони містять токсичні речовини. Також під забороною кава, будь-які солодощі, сире м'ясо та риба, кістки та жирні обрізки, молоко та надмірно солона чи жирна інша їжа. Але коти не пропадуть, адже мають спеціальний корм, який ми купуємо їм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама 097-645-66.

0: у Львові. Поліцейські на чергуванні, їм приходить виклик про дорожньо-транспортну пригоду. Вони приїжджають, звичайно ж таки, на місце. Там стоїть просто чоловік, причому пішохід, і каже: «Я знайшов айфон, який автоматично повідомив про ДТП. То ось вам айфон». Розшукали власницю, як з'ясувалося, в результаті жінка сідала в автомобіль, поклала свій телефон на капот чи на дах автомобіля, рушила, автомобіль впав і автоматично подав сигнал про те, що трапилася аварія. Аварії не було, це добре. Телефон повернули в жінці, і жінка пообіцяла більше його ніде не забувати. Не треба забувати, бо бувають моменти, коли він дуже навіть треба. Наприклад, зараз ви почуєте через кілька хвилин питання на ящик морозива, а баца телефона десь поруч немає. Як ви будете відповідати на вайбер? Буде незручно. Або ви захотіли суші замовити, чи піцу, чи і суші, і піцу, хто вам заборонить. І хочете подзвонити в Fire Sushi, а телефона під рукою нема, то тримайте близько біля себе і забийте собі в базу номер доставки Fire Sushi 0800 300 909. Ну а хочете, приходьте на Соборну 67. Це реклама.
1: Сфера FM. Так звучить.

0: Костинчика.
1: І зараз у мене не одне, а цілих два питання. По-перше, чи достатньо велика у вас морозилка для того, щоб вмістити цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик»? Чи ви плануєте одразу з компанією «Ех» сісти і насолодитися цим продуктом? Зрештою, це ваша справа. Наша справа – ящик морозива розіграти. І ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» завтра о 9:10 хтось із вас отримає. Якщо хочете вже сьогодні доброго морозива, йдете в магазини, купуєте морозиво «Гостинчик» без барвників, без консервантів. До речі, у «Велмарті» також морозиво від «Гостинчика» є. Це реклама. І от тепер вже питання, на які ви будете нам відповідати на Viber. Я вам розкажу історію. Давно було, значить, французький імператор, полководець, і йому дуже не подобалося, що от шиють військовим форму з якогось такого хорошого, добротного сукна, а вони, пробачте, бруті, витирають рукавами носа. І він придумав, що треба пришити на рукава гудзики, щоб їм було незручно витиратися цим солдатам. І так почали, ну така принаймні легенда є, так почали пришивати гудзики на рукава піджаків. А кому ж ідея ця належить? Якому такому імператору, якому такому полководцю? Ви точно знаєте це ім'я, напишіть його на Viber 050 172 102 і 2. Отже, хто придумав пришивати гудзики на рукави піджаків? Імператор, полководець, ви його точно знаєте, ще раз на цьому наголошую. І чекаю на ваші повідомлення впродовж 10 хвилин, зараз 8:27.

0: надівати на рукава піджаків гудзики, я читаю ваші відповіді. Так, хочу торта. Але ж торта так просто їсти не можна. Торт треба їсти після основного прийому їжі. Ви вже пробачите, я зараз трохи помішана на здоровому харчуванні, то буду вас трохи навантажувати таким. А чому після основного прийому їжі? Тому що солодке – це швидкі вуглеводи, оце зараз буде глюкоза стрибати в крові туди-сюди, якщо їсти наче серце або вже таким доволі голодним. А коли ви прийняли, освоїли основний якийсь прийом їжі і закусити тортом, то нормально, бо та їжа, яку ви з'їли перед цим, вона буде, значить, заважати швидкому всмоктуванню цих швидких вуглеводів. Ви зрозуміли. Кому цікаво, то, я думаю, вже і без мене давно знає. Кому не цікаво, то просто зайвий раз зверну на це увагу. І зверну увагу на те, що замовити собі поїсти, взяти піцу, взяти суші, чи взяти комбо-меню. Таке ж теж допускається абсолютно нормально у Fire Sushi. Зайдіть на сайт Fire Sushi, подивіться меню, прикиньте, що би вам хотілося би сьогодні у четвер, 9 липня, з'їсти і замовляйте за номером 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Ну, а хочете безпосередньо прийти у заклад Fire Sushi, так приходьте, Соборна, 67. Це неподалік пам'ятника Марії Несвицької. Реклама.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретикам містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.

Отже, розказую. Якось Наполеон Бонапарт помітив, що солдати постійно витирають носи об обличчя та своє обличчя об рукава своїх дорогих мундирів, через що тканина швидко брудниться і затирається аж до блиску. Що він робить? Він надає наказ, щоб відучити солдатів від цієї звички, наказав він пришивати на край рукава гострі металеві гудзики. Ну і відповідно тертися обличчям об такі манжети солдатам стало незручно і боляче, і вони припинили псувати державну форму. А оскільки цивільні піджаки пізніше копіювалися з військової моди, то гудзики залишилися на рукавах назавжди, але стали пласкими та безпечними. І зараз у нас вони всі пришиті наглухо. Але теж не завжди так було, бо, наприклад, був час, коли піджак вважався обов'язковим верхнім одягом, і джентльмен не мав права його знімати в товаристві, на публіці, за жодних обставин. Але є лікарі, є чоловіки, яким треба виконувати термінову фізичну роботу, і потрібно звільняти руки для цього. Тому в той час використовувалися гудзики вже за призначенням, їх можна було розстібнути, підкачати рукава, зробити свою справу і далі опустити їх назад. Ну, а зараз ми самі всі прекрасно знаємо, гудзики слугують просто як елемент, скоріше, декору або просто звичний декор. Ми такі теми сьогодні піднімаємо не просто так, просто сьогодні день моди.

0: Івченка Василева тільки на італійський манер. І я зараз на сайті Fire Sushi кажу: «Мама Мія, оце нормальна піца, оце я розумію. Діаметр 40 сантиметрів. Так, як ми любимо. Fire піца, м'ясна піца, 4 сезони, 4 сири, барбекю, гавайська, пепероні, грибна з куркою, з грушею, каприз, козацька, курка спайсі, карбонара, капри... ну, словом, їх дуже багато. Я всі однаково не встигну перерахувати, не вистачить ефіру. Заходьте, будь ласка, на сайт Fire Sushi і дізнавайтеся про свою вечерю чи про свій обід більше. Телефон є для замовлень, звичайно ж таки, 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама.
1: Феєричний ранок з Фер-ФМ. Реклама.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Реклама 097

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному сьогодні попрощаються із захисником Юрієм Лук'янчуком. 54-річний старший лейтенант загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати та передати рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. За опокійну службу проведуть у свято Пантелеймонівській церкві, а поховають захисника на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Уночі Російська Федерація завдала чергового повітряного удару по території України, застосувавши дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 94 ударні безпілотники. Силам протиповітряної оборони Збройних сил України вдалося знешкодити 72 ворожі цілі. Разом із тим у повітряних силах зафіксували влучання обох балістичних ракет та 19 безпілотників типу «Шахет». Загалом прольоти задокументовані на 13 різних локаціях, а уламки збитих повітряних цілей впали ще у 4 місцях. Винищувачі НАТО отримують дозвіл збивати повітряні цілі, що становлять загрозу над територіями Литви, Латвії та Естонії. Про це заявив литовський президент. Раніше в межах місії з патрулювання Балтійського неба, яка створювалася для мирного часу, літаки Альянсу мали право лише супроводжувати об'єкти. Проте через суттєве погіршення безпекової ситуації в регіоні правила виконання місії вирішили кардинально змінити. Досі винищувачі НАТО лише підіймалися на перехоплення та щоразу, коли російська військова авіація пролітала над міжнародними водами від Калінінграда до Фінської затоки. Очікується наразі, що новий підхід значно підвищить рівень захисту та оперативної відповіді на можливі повітряні загрози. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Златко Далич залишить посаду головного тренера збірної Хорватії з футболу після завершення виступів команди на чемпіонаті світу 2026. Таким чином збірна Хорватії змінить наставника вперше за 9 років, адже Далич незмінно очолював збірну з 2017 року. Під його керівництвом хорвати досягли історичних успіхів, здобувши срібло на чемпіонаті 2018, бронзу на чемпіонаті світу 2022, а також друге місце в Лізі націй. Останнім турніром для тренера став Мундіаль 2026 року, де Хорватія припинила боротьбу на старті плей-офф, поступившись Португалії з рахунком 1-2.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.

нас виходить піца така, щоб була гаряча, така пекуча, гостренька. Пепероні? Ну, хай буде пепероні. Дивіться, якщо ми будемо замовляти з вами пепероні в Fire Sushi, то можемо замовити собі бортик або мисливський, або сирний, який кому більше подобається. Є така додаткова опція. Ви зайдіть на сайт Fire Sushi, там все гарнесенько розписано по кожній страві. Не тільки по піці, звичайно, але і по суші. Fire Sushi, Соборна, 67, центр міста. Доставка з 10 до 22 години за номером 0800 300 909. Реклама. А у нас уже 9.08, четвер набирає обертів. Якщо ви сьогодні зранку йдучи на роботу бачили щось цікаве, важливе, кумедне, дотепне, хотілося б якось більше такого легкого, правда, бачити у світі і якось приємного, то поділіться з нами. 050 172 102 і 2.

Америкою зараз це абсолютно нормальні речі. Ось і Мета тестує прототип розумних окулярів із штучним інтелектом, які будуть запам'ятовувати майже все, що людина бачить і чує. Але мені от цікаво, чому майже все, чому не все? Яка буде вибірка? Можливо, саме окуляри не запам'ятають щось дуже важливого. А ти мені пообіцяв ще в лютому 27-го числа, що там щось ми там зробимо вдома, а сьогодні відмовляєшся від своїх слів. Зараз я тобі покажу. І вмикаю окуляри, а вони якраз цей момент не записали. Незручно буде. Значить, що цікавеньке про ці окуляри пишуть? Окуляри безперервно будуть записувати звук і робитимуть фото кожні кілька секунд. Користувач потім зможе використовувати штучний інтелект, аби дізнатися, що він бачив чи чув, щоб згадати свій день. Угу. У нинішніх окулярах Мета під час зйомки світиться світлодіод на оправі, а в новому прототипі його можна не вмикати. Тоді люди поруч навіть не знатимуть, що їх знімають. А ви не знали, що за законами взагалі-то не дуже правильно знімати людей, які поруч із вами? І неважливо, де ви будете це виставляти. Можливо, ви блогер, але ви однаково не маєте права знімати і виставляти людей без їхньої згоди. Просто, щоб нагадати, кажу. Так, за словами джерел, Мета розглядає варіант, щоб фото і аудіозаписи не зберігалися на серверах, натомість система буде витягувати з них метадані і надсилатиме їх на сервери, щоб штучний інтелект міг аналізувати інформацію. Словом, будуть круті окуляри, скільки коштуватимуть, невідомо, і на кінець 28-го року або й на початок 29-го запланована презентація цього дива техніки. Ми ще до компанії Мета повернемося в цій годині обов'язково, але вже не зараз.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати.

0: телефон 075-998-27-07.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський». Ваше літо наповно.
6: Реклама 097-645-66-98.

0: Гостинчика.
1: От і я кажу, зробіть собі свій день, купіть собі морозиво від торгової марки Гостинчик, або хочете, почекайте до завтра, виграти зможете цілий ящик пломбіру порційного від торгової марки Гостинчик. Гостинчик продається в багатьох торгових точках, нагадую, що і в супермаркеті Велмарт. Також, це реклама. Тепер перейдемо до запитання. Сьогодні день моди, і хотілося якесь таке вже модне питання, щоб просто зносило дах. І я таке знайшла питання. Скажіть, будь ласка, шановні друзі, що таке стегна зляканої німфи? Не треба просити мене поміряти температуру. Є таке поняття, як стегна зляканої німфи. Ваше завдання – написати нам на Viber 050-172-102-2, що таке стегна зляканої німфи. Пишіть!

хочеться, але любіть завжди правильні суші і правильну піцу від Fire Sushi. 0800 300 909 номер доставки, яка працює з 10 до 22 години. 0800 300 909. Це реклама. А це історія про соцмережі, на які все більше скаржаться люди, позови надсилають і вимагають гроші, компенсацію. От, скажімо, була така історія з півроку тому. 20-річна дівчина сказала, що у неї травма. Бо чому травма? Тому що вона користувалася фільтрами, а в реальному житті вона була не такою, як з фільтрами. І це словом їй дуже болісно згадувати. І в неї комплекси, і всяка така інша історія. І вона, присяжні, до речі, дійшли висновку, що компанії дійсно проявили недбалість під час розробки або функціонування своїх соціальних платформ. І не всі ці різні маски і фільтри допустимі. Тому компанія має сплатити, а тут в даному випадку про мету і Ютуб йшлося, має виплатити 6 мільйонів доларів цій 20-річній дівчинці. Ось, невідомо, чи виплатили, чи ні, чи ще судяться, але відомо, що ще один юнак, 15-річний, звернувся, він з Флориди, звинуватив платформи в тому, зокрема, в там TikTok, його дуже нервував Instagram і YouTube. То він звинуватив ці платформи в тому, що вони використовували якісь алгоритми та елементи дизайну, які завдали шкоди його психічному здоров'ю. І присадили, так би мовити, викликали залежність. Йдеться про такі функції, як нескінченна стрічка та автоматичне відтворення відео. І TikTok то ніби як мирову угоду уклав, а Instagram каже, ні, ми цього робити не будемо, і YouTube робити не буде, і оці суди знову тягнуться. Але те, що суд стає на бік людей-позивачів, лякає ці компанії тим, що от Мета, зокрема, дуже боїться, що зараз всі, хто хоче заробити трохи грошей, почнуть звинувачувати її, ці компанії, у чому завгодно, у залежності, у якихось там психологічних травмах через фільтри і так далі. Ну, як буде, покаже час. До речі, про час. 9:31. Ви ще маєте кілька хвилин, щоб відповідати нам на запитання, яке в результаті завтра може подарувати вам цілий ящик морозива. То питання таке. Що таке стегна зляканої німфи? Стегна зляканої німфи. Що воно таке?

0: Деякі гості весілля на весіллі Тейлор Свіфт, вона не так давно одружилася на Медісон Сквер Гарден, і, значить, 20 мільйонів гатила в це дійство, 1000 гостей було, а взагалі задумувалося все це як таємне. Весілля, ну, на 1000 гостей і на Медісон Сквер Гарден. Так от, кажуть, що це було просто, ну, буквально позорисько, тому що не було нормальної вишуканої вечері, просто був фуршет. І шампанське закінчилося дуже швидко. Ну, бо 1000 осіб, вони хотіли пити. Спекотно тоді, до речі, було. Це ж було 3 липня. Ну, дуже не сподобалося це людям. Пластиковий декор різав очі. Обіцяна казка у стилі чарівника країни Оз та Аліси в країні чудес виглядала дешево. Кажуть вони, штучні дерева, гірлянди та лоза були так недбало намотані на стільці, що з-під них стирчав дешевий стадіонний пластик. Ну, таке. А ще було сортування людей. Організатори впровадили, як кажуть самі гості, цинічну систему розподілу. Категорії були A, B, C, D. 4. Розділили гостей за рівнем важливості для Тейлор Свіфт. І ті, хто потрапив до нижчих списків, прибули на стадіон за 3-4 години до початку дійства. Ось. Хто вже такий ближчий, той вже приїхав так, щоб не чекати на сонці довго. До речі, про саму церемонію. Адам Сендлер її вів і трохи, ну, захопився чоловік, увійшов в раж, і трохи довгою вона була, а сидячих місць було, ну, штук 100-150. Решта гостей стояли на ногах, спека, неприємно, довго слухали обітниці молодят, зокрема сама Тейлор Свіфт читала обітниці аж цілих 20 хвилин. Ну, і ще багато чого було. Коли же ще й фотографії почнуть зливати з цього весілля, бо зараз це поки що все в великій такій таємниці, в великому секреті зберігається.
1: Сфера FM.
0: Не таємниця, що наш партнер – це Fire Sushi. Не таємниця, що доставка працює з 10 до 22 за номером 0800 300.

0: Часто новагітність визначають наявність гормону ХГЛ, який починає вироблятися через 7-10 днів після запліднення. Спеціальний реагент на тест смужці реагує на цей гормон, проявляючи другу смужку, якщо рівень ХГЛ достатній. Більшість сучасних тестів мають точність до 95-99%, але тільки якщо робити їх у правильний час – з першого дня затримки або пізніше. Найкраще робити тест зранку, так рекомендують виробники, коли концентрація гормону найвища. Якщо результат негативний, але є підозра на вагітність, то тест варто повторити через 2-3 дні. Якщо ж завагітніти не вдається, то потрібно звернутися до Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096-080-67-67. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

дитина зляканої німфи. Жартівливий відтінок блідо-рожевого кольору, який був надзвичайно популярним. Та французи придумали французькій моді епохи рококо. Тепер будете знати, що таке стегна наляканої німфи. Про стегна далі нам буде розповідати свою історію Шакіра, а я поки зберігаю всі ваші номери з правильними відповідями у наш особливий список.

Рухи вашого тіла, мова ваших жестів, вони висловлюють справжні емоції та пристрасть, які неможливо підробити чи приховати словами. Тобто можна сказати, що деякі люди, як Стена, вони теж ніколи не брешуть. Чесно, давайте поговоримо. Любите суші? Любите піцу? Любите? Добре. Fire Sushi забезпечить вас і суші, і піцею на Соборній 67, практично в центрі міста, або за номером 0800 300 909. Замовляйте доставку за номером 0800 300 909 з 10 до 22 години.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Феєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годинку за 50 у студії Яна Мельниченко. Регіон отримує 22,7 мільйонів гривень, які спрямують на реалізацію проєктів забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти. За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, передбачено, зокрема, три основні напрямки роботи. Серед них – це встановлення сонячних електростанцій, закупівлю генераторів та встановлення інвенторів із акумуляторними батареями. Кабінет міністрів України доручив профільним міністерствам виділити понад 3 мільярди гривень із резервного фонду на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу міста Вишневе на Київщині. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, кошти будуть спрямовані на допомогу місту, яке постраждало від російської атаки 6 липня. Зокрема, фінансування піде на виплату компенсацій громадянам за знищені або ж пошкоджені оселі. Також виділені гроші використають для відбудови майна, капітального ремонту багатоповерхівок та відновлення пошкоджених інженерних мереж. Посадовці Торгово-промислової палати України та її сина підозрюють у вимаганні 100 тисяч євро хабаря від виробника бойових дронів. За даними СБУ та Офісу Генпрокурора, компанія-виробник втратила склад через російську атаку та не встигала вчасно виконати оборонне замовлення. Фірма звернулася до Торгово-промислової палати за форс-мажорним висновком, який дозволив би уникнути багатомільйонних штрафів від Міністерства оборони. Слідство встановило, що радниця з правових питань ТПП навмисно затягувала оформлення документа, вимагаючи гроші за прискорення процесу. Посередником передачі неправомірної вигоди виступав її син, через якого посадовиця планувала отримати всю суму хабаря. Наразі стало відомо, що українські сили оборони провели другий етап військової операції під назвою «Ашан». Головною метою цієї кампанії стало знищення російської артилерії та максимальне виснаження наступального потенціалу армії Російської Федерації. За даними Інституту вивчення війни, лише протягом червня українським військовим вдалося уразити 231 артилерійську ціль противника. При цьому 171 одиницю ворожого озброєння було ліквідовано повністю. Ключову роль у досягненні таких результатів відіграли спеціально розроблені боєприпаси, які суттєво підвищили ефективність українського війська.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів тепла.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
5: Бронюйте місця вже.
6: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
7: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому. Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт, це кіт Патрік. А можна мені ковбаски?
1: Ні.
0: То хоч виноградинку дай.
1: Не дам, не ний. Тобі не можна. Котам не можна їсти ковбасу, бо там багато солі, спецій, чеснику, консервантів та жирів. Ці інгредієнти є токсичними для тварин. Вони створюють надмірне навантаження на нирки та печінку і можуть викликати серйозні проблеми із травленням. Край шкідливими для котів є й шоколад, цибуля, виноград, родзинки та авокадо, оскільки вони містять токсичні речовини. Також під забороною кава, будь-які солодощі, сире м'ясо та риба, кістки та жирні обрізки, молоко та надмірно солона чи жирна інша їжа. Але коти не пропадуть, адже мають спеціальний корм, який ми купуємо їм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
3: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Понад 134 мільйони гривень заборгували споживачі «Рівнетеплоенерго». Як зазначили у підприємстві, це одне з найбільших боргів у порівнянні з минулими роками. Крім того, внаслідок цього в опалювальний період може збільшитися кількість поривів та вимушених відключень опалення, адже без цих коштів неможливо провести якісний ремонт тепломереж та підготовку до опалювального сезону. На трасі Київ-Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса. Наразі відомо, що внаслідок сильного зіткнення загинула одна людина ще до приїзду бригади швидкої допомоги. За оновленими даними від медиків, травми різного ступеня тяжкості дістали 9 осіб, яких госпіталізували до медичних закладів. На місці події наразі працюють співробітники поліції для встановлення усіх обставин ДТП. Україна має технічний потенціал для розгортання власного виробництва ракет до систем протиповітряної оборони «Патріот». Проте запуск потужностей триватиме щонайменше рік. Як заявив радник міністра оборони, такий тривалий термін зумовлений надзвичайною складністю організації виробничого процесу. Отримання ліцензії передбачає передачу повного пакета технологічних карт, навчання українських фахівців та доступ до бази офіційних постачальників компонентів. Водночас наразі неможливо прогнозувати навіть приблизні часові рамки виходу готової продукції з конвеєра. Головною причиною невизначеності є залежність від іноземних субпідрядників, адже швидкість збирання ракет залежатиме від темпів виготовлення та доставки окремих вузлів та деталей. Світові ціни на нафту зросли більше, ніж на 1% на тлі нових військових ударів США по об'єктах в Ірані, про це повідомляє Reuters. За оцінками аналітиків, чергова ескалація конфлікту фактично зруйнувала надії на мирні переговори та значно посилила безпекові ризики для судноплавства в районі стратегічно важливої Ормузької протоки. Паралельно з цим президент США Дональд Трамп озвучив нові геополітичні вимоги до партнерів по НАТО. Він заявив, що можливе виведення американського контингенту з Європи напряму залежатиме від позиції європейських союзників щодо Ірану. Крім того, лідер Білого Дому пов'язав подальшу військову присутність США на континенті із прогресом у досягненні угоди стосовно Гренландії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні упродовж дня буде хмарно з проясненнями, можливий короткочасний подекуди дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Соціальна реклама. Так звучить місто ангелів.

0: Суботи з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні

0: 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – ваше літо наповну.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: Мей.
1: Чого?
2: 9-1-1.
0: У Рівному тривають дорожні роботи, можливе ускладнення руху. Через це на вулицях Куликає Гудачика, на Андрія Мельника, а також на перехресті княгині Ольги та архітектора Бургіньйона. Це район Брукліна. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали. І пам'ятайте, в зв'язку із дорожніми роботами, можливе ускладнення руху на перехресті княгині Ольги, архітектора Бургіньйона, це біля Брукліна, а також на Куликає Гудачика та на вулиці Мельника.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика, містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У лісовому масиві у Сарненському районі було виявлено ручну осколкову гранату РГД-33. На місце події оперативно прибули фахівці піротехніки ДСНС області, які вилучили та успішно знищили вибухонебезпечний предмет. У зв'язку з цим рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування у лісах. А у випадку виявлення будь-яких підозрілих предметів суворо заборонено торкатися їх і необхідно негайно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номерами 101 або 102. Оновлена інформація щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки МАН та маршрутного мікроавтобуса «Мерседес», яка сталася на автошляху Київ-Одеса. Наразі відомо, що унаслідок зіткнення на місці аварії загинув 15-річний хлопець. Ще 9 травмованих осіб, серед них 6 дітей, госпіталізовано до медичних закладів. Крім цього, на місці події лікарі надали невідкладну допомогу ще 5 постраждалим, які дістали легкі ушкодження. За фактом автокатастрофи правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини та причини цієї трагедії. Офіс Генерального прокурора України офіційно заявив про відсутність будь-яких доказів причетності країни до підриву газопроводів «Північні потоки». Наразі українські правоохоронці проводять власні слідчі дії, зокрема допитують свідків та збирають інформацію для встановлення усіх обставин інциденту. Слідство підкреслює, що жодних фактів, які б вказували на видачу державних наказів чи причетність українських посадовців до диверсії, наразі не виявлено. Крім того, водночас розслідування справи ще триває і збір доказової бази продовжується у взаємодії з іноземними колегами. Для підвищення ефективності розслідування Україна активно співпрацює з німецькою стороною. Міжнародна федерація волейболу повернула російським спортсменам право виступати на міжнародних турнірах. Відповідне рішення керівництво організації ухвалило, спираючись на чинні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Водночас умови допуску атлетів наразі залишаються частково неузгодженими. Зокрема, питання щодо можливого використання росіянами національного прапора, гімну та іншої державної символіки під час змагань обіцяють врегулювати згодом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Так би мовити, розпочалася офіційно сієста на Сфера ФМ, а нашим партнером є магазин «Гуркіт». Мене звати Яна Мельниченко, і наступні дві годинки я буду разом із вами.

0: де співачка Ріана зустріла жінку, яка хворіє онкологією, і вона не побоялась, вона її підійшла, обійняла, вона з нею поговорила. Якою б людина, наскільки такою, знаєте, популярною, зірковою не була, вона ходить в звичайні супермаркети, і це настільки зближує і торкає до глибини серця. Якщо раптом дуже любите цю співачку, то, можливо, у вас випаде шанс зустріти її навіть у магазині «Гурки», де представлений великий вибір техніки від Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, яка ідеально підходить для ремонту, для саду, для дому та професійної роботи, полегшує вам життя. Крім того, покупці, точніше, консультанти можуть вам допомогти з вибором і проконсультують, нададуть кваліфіковану допомогу. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.
1: Ви слухаєте

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Реклама 097-645-66-98.

шафи, тому що він займається будівництвом і каже, ну, от вимикають у нас зараз світло. І це так незручно, коли в тебе немає під рукою якогось акумуляторного інструменту, який просто от зарядив собі кільканадцять батарей і працюєш. А я так згадую, що є дуже класний магазин, я розповідаю йому про магазин «Гуркіт», який у нас знаходиться у Рівному, і кажу, слухайте, у них є дуже прикольний бренд «М-Топ», який вони нещодавно завезли і прям зробили дуже чималу таку стійку з усім електроінструментом, який тільки існує. Це, власне, імпорт магазину «Гуркіт». І крім того, «М-Топ» бренд гарантує високу якість своєї продукції, практичність у використанні, тому що працює за будь-яких умов, і дуже-дуже вигідні ціни. А ще до тих вигідних цін приплюсуйте мінус 7% знижки, які гарантовані для кожного покупця, який відвідає магазин «Гуркіт» за адресу місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і буде ще вдвічі приємніше, коли ти отримаєш і персоналізовану консультацію від продавців, і зверху знижечку на їхню продукцію. Магазин «Гуркіт», місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. А можна мені ковбаски?
1: Ні.
0: То хоч виноградинку дай.
1: Не дам, не ний. Тобі не можна. Котам не можна їсти ковбасу, бо там багато солі, спецій, чеснику, консервантів та жирів. Ці інгредієнти є токсичними для тварин. Вони створюють надмірне навантаження на нирки та печінку і можуть викликати серйозні проблеми із травленням. Край шкідливими для котів є й шоколад, цибуля, виноград, родзинки та авокадо, оскільки вони містять токсичні речовини. Також під забороною кава, будь-які солодощі, сире м'ясо та риба, кістки та жирні обрізки, молоко та надмірно солона чи жирна інша їжа. Але коти не пропадуть, адже мають спеціальний корм, який ми купуємо їм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

упродовж кільканадцяти років, коли ти заходиш в якийсь салон або до майстри, викликаєш майстра на дім, у них завжди приїжджає не одна людина, а кільканадцять, і вони, ну, бо вони звикли, знаєте, як це працювати з іноземцями, і кожен там щось намагається зробити, допомогти, їх там четверо-п'ятеро на одну тебе. І ти дивишся на це і думаєш, господи, допоможи. А щоб такого не трапилось і з вами, і професійно виконувати всю свою роботу, ви можете просто обирати правильний інструмент, який буде вам у цьому допомагати. А великий вибір техніки для ремонту саду, дому та професійної роботи є у магазині «Гуркіт». Ви можете там переглянути, зокрема, такі бренди, як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna та Metabo. І крім того, зверніть увагу на бренд MTop. А ще упродовж липня гарантована знижка 7% для кожного покупця. Магазин знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Реклама 097 645 66 98.
5: Сфера FM. Так звучить

які трапилися у світі та у рівному загалом. А якщо маєте вільну хвилинку перед обідньою перервою, яка почнеться незабаром, рекомендую переглянути інстаграм магазину Гуркіт, адже вони нещодавно запустили акцію, крім що кожен клієнт їхнього магазину може отримувати гарантовану знижку мінус 7%. Крім того, з'явився новий бренд МТОП. Це власне імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину Гуркіт, який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої та другої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Нова пошта звернулася до правоохоронців через пошкодження поштомата у Рівному. Компанія заявила, що поштомат був справним, а відкрити його повторно не вдалося через тиск на дверця та зсередини. Питання відшкодування збитків вирішуватимуть після завершення перевірки. В Україні змінилися правила видачі посвідчень водіям. Відтепер їх видаватимуть на різний термін відповідно до категорії транспортного засобу. На 15 років для водіїв мотоциклів і легковиків, на 5 років для керманичів вантажного та пасажирського транспорту. Вже видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі. Під час планового обміну посвідчення водія повторно складати іспит не потрібно. Україна отримає новий пакет ракет ПАК-3 для Петріот, але цього все ще буде недостатньо, заявив президент Володимир Зеленський. Тим часом Україна разом із США та іншими партнерами працює над можливістю власного виробництва ракет-перехоплювачів або їх виготовлення союзниками. Крім цього, найближчим часом Україна планує зібрати країни антибалістичної коаліції для розвитку європейської системи ПРО «Фрея», яка створюватиметься під головуванням України.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Інниччині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: завжди починати щось нове, воно завжди страшно. Але як то кажуть, вовків боятися, в ліс не ходити. Так і абсолютно з усім, що трапляється у нашому житті. Щось ламається, не вміємо лагодити. Можемо самі навчитися, тому що ресурси нині дозволяють. А крім того, існує чимало інструменту, який може нам у цьому допомогти. От я нещодавно, наприклад, заміняла кран у ванній. Не вміла, але як то кажуть, якщо дуже сильно захотіти, то можна дуже швидко і навчитись. І заодно придбала кілька потрібних, скажімо, речей у свою косметичку для інструментів для дому. А техніку для дому я вам можу підказати, де можна придбати. У магазині «Гуркіт», адже там величезний вибір техніки для ремонту, саду, дому і, звісно, що професійної роботи. У них представлені бренди «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна» та «Метабо». Знаходиться магазин за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Так звучить Індія.

між собою, кажуть, от у мене чоловік уміє те, а у мене чоловік уміє те. А як то кажуть, холостячки завжди міряються іншим. Вони міряються тим, яку вони техніку придбали, і розповідають про її переваги, як вона допомагає їм по дому, саду, ремонту і взагалі зробити речі, які от здавалось би жінці не під силу. А коли треба допомога чоловічої статі, то вони відвідують магазин гурки, адже там хлопці не просто продають техніку та електроінструмент, а підкажуть, підберуть для вас усе найкраще. Тим паче у липні гарантована знижка для кожного покупця мінус 7%. Магазин гурки знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 1.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І у

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 15.
2: Класи мережа активності 7. Суміш каклома 12 80 48 58 58
3: Happy Street!
0: Реклама 097-645-66-98.
1: Сфера FM.

0: насправді. А от хлопці з магазину «Гуркіт» допомагають вирішувати трошечки більш серйозні проблеми, які можуть трапитися вдома, коли от немає поруч людини, яка може щось поремонтувати. Адже вони допомагають підібрати техніку та електроінструмент під ваш запит. Адже у них присутній величезний вибір від різних брендів: Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Крім того, зверніть увагу на бренд «Emptop». Адже це, власне, імпорт електро- та акумуляторний інструмент у магазині «Гуркіт», який наразі неабиякий ефективний, тому що у випадку відключення світла він може працювати на акумуляторах доволі таки тривалий період часу. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, а зараз, тим паче в липні, скажу вам по секрету, мінус 7% знижки на усі бренди, тому поспішайте, це була реклама.
1: FM.

Часто новагітність визначають наявність гормону ХГЛ, який починає вироблятися через 7-10 днів після запліднення. Спеціальний реагент на тест смужці реагує на цей гормон, проявляючи другу смужку, якщо рівень ХГЛ достатній. Більшість сучасних тестів мають точність до 95-99%, але тільки якщо робити їх у правильний час – з першого дня затримки або пізніше. Найкраще робити тест зранку, так рекомендують виробники, коли концентрація гормону найвища. Якщо результат негативний, але є підозра на вагітність, то тест варто повторити через 2-3 дні. Якщо ж завагітніти не вдається, то потрібно звернутися до Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Реклама.

до затишок в оселі. Такими місцями є от магазини, зокрема, як гурки, та у них представлений великий вибір техніки, макіти, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інших відомих брендів. Крім того, щоб встигнути запрыгнути в останній вагон, цього місяця у магазині діє мінус 7% знижки для кожного покупця. Партнером Сієсти на Сфера ФМ є магазин гурки, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцька.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Сана Віта!
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама 097 645 66.

від мого колеги. А Сієста на Сфера ФМ підходить до завершення. Партнером нашим Сієсти на Сфера ФМ є магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міскевича, 11. Це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. У червні на Рівненщині з'явилися 410 нових родин. Саме стільки пар офіційно поєднали свої долі. Найбільше шлюбів, 179, зареєстрував рівненський відділ ДРАЦ. Загалом з початку року в області з'явилося понад 1700 нових сімей. Рівненщина увійшла в десятку лідерів за податками від IT-бізнесу. Минулого року наша область отримала понад 103 мільйона гривень. Це 9-й показник по всій країні. Загалом в Україні резиденти Дія Сіті сплатили майже 35 мільярдів гривень податків. Лідерами серед регіонів є Київ та область, Львівщина та Дніпропетровщина. СБС уразили 14 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Під удар потрапили 12 танкерів, один суховантаж і один буксир. Крім того, українські безпілотники уразили 45 військових цілей в Криму та на інших окупованих територіях. Серед них Сакська ТЕЦ, склади, станція РЕБ, житель тощо. Загалом за 4 доби Україна уразила 36 російських кораблів. Збірна України з футболу віком до 19 років програла Німеччині в півфіналі Євро-2026. Синьо-жовті відкрили рахунок наприкінці першого тайму, відзначився Віталій Глют. Однак німці зрівняли ще до перерви, а переможний м'яч забили вже в компенсований час на 90 плюс першій хвилині. Таким чином збірна України завершила виступ на Євро на стадії півфіналу, однак змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу U20, який відбудеться наступного року в Азербайджані.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
4: По-домашньому.
5: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретикам містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Сфера FM. Так звучить «Рівне».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. Цього року Рівненський обласний науковий ліцей має 10 двосотбальників на НМТ, а шестеро з них з математики. Як розповів вчитель Віталій Сорока, в навчальному закладі посилено вивчали предмет, аби учні не розгубилися під час складання іспиту.
3: Все залежить не лише від мене як вчителя, а також дуже сильно залежить від дітей. Якщо в них є бажання працювати і добиватися результатів, ну таким чином в співпраці з нами, з вчителями, вони отримують такі високі результати.
2: Загалом на Рівненщині 94 випускники отримали по 200 балів хоча б з одного предмета. Це більше, ніж торік. Ще 12 розклали НМТ на максимальні 400 балів. На Рівненщині за півроку всиновили 22 дитини. Це майже така ж кількість, як і минулого року. Окрім того, ще 114 дітей передали під опіку, а 15 влаштували до прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Сьогодні на Рівненщині функціонує 56 прийомних сімей, 24 дитячі будинки та 25 патронатних сімей. Росіяни продовжують атакувати АЗС у прифронтових регіонах. Лише за місяць ворог знищив 200 українських заправок з 5 тисяч робочих. За словами експертів, тенденція тільки набирає обертів, адже фізично неможливо забезпечити кожен такий об'єкт системами ППО. Водночас дефіциту пального в Україні немає. В сутичках із ТЦК у Львові брали участь 200 цивільних. Натовп заблокував, пошкодив і перекинув службовий автомобіль військових. Крім цього, один із учасників напав на заступника начальника райуправління поліції, який отримав травми. Наразі відкрито два кримінальні провадження. Водночас жодну особу поки не затримано.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 15, плюс 20.

0: Вигідна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майдан.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому

0: Чернецького від торгової марки «Гостинчик».
1: Щодня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: Це кіт Патрік. А можна мені ковбаски?
1: Ні.
0: То хоч виноградинку дай.
1: Не дам, не ний. Тобі не можна. Котам не можна їсти ковбасу, бо там багато солі, спецій, чеснику, консервантів та жирів. Ці інгредієнти є токсичними для тварин. Вони створюють надмірне навантаження на нирки та печінку і можуть викликати серйозні проблеми із травленням. Край шкідливими для котів є й шоколад, цибуля, виноград, родзинки та авокадо, оскільки вони містять токсичні речовини. Також під забороною кава, будь-які солодощі, сире м'ясо та риба, кістки та жирні обрізки, молоко та надмірно солона чи жирна інша їжа. Але коти не пропадуть, адже мають спеціальний корм, який ми купуємо їм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Реклама. 097-645-66-98.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїла Рудюк. На Рівненщині викрили підпільний цех з обробки бурштину. Бізнес організував 31-річний житель Сарненського району. До нього він залучив ще 5 знайомих. Злочинну діяльність фігурант розпочали в листопаді. Щомісяця вони заробляли орієнтовно 40 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено понад 650 кілограмів бурштину. Його вартість становить понад 1 мільйон гривень. Фігурантам готують підозри. Також встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину. На Рівненщині господарники отримали майже 3 мільйони гривень на утримання корів та овець. Ці кошти спрямовані на збереження поголів'я та подальший розвиток тваринництва. За півроку в області зросла кількість корів, свиней, птиці, овець та кіз. Підтримка агросектору важлива для продовольчої безпеки, розвитку сільських територій та економіки громад. Виплати за програмами триватимуть. Росіяни атакували з безпілотника маршрутку в Херсоні. Відомо про щонайменше 8 поранених. У них вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Вони під наглядом медиків. Попередньо минулося без загиблих. Суд заарештував другого підозрюваного у справі про вбивство Березовської. Екс-правоохоронцю Віталію Жиковичу обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Жикович – другий підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку раніше пов'язували із замахом на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні басейни, пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майдан.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

часто на вагітність визначають наявність гормону ХГЛ, який починає вироблятися через 7-10 днів після запліднення. Спеціальний реагент на тест смужці реагує на цей гормон, проявляючи другу смужку, якщо рівень ХГЛ достатній. Більшість сучасних тестів мають точність до 95-99%, але тільки якщо робити їх у правильний час – з першого дня затримки або пізніше. Найкраще робити тест зранку, так рекомендують виробники, коли концентрація гормону найвища. Якщо результат негативний, але є підозра на вагітність, то тест варто повторити через 2-3 дні. Якщо ж завагітніти не вдається, то потрібно звернутися до Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Реклама.

0: Це про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
5: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
9: Санавіта!
10: Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. Суд зобов'язав Рівненську міськраду захистити історичний центр Рівного від хаотичної забудови. Міські обранці тим часом підтримали рішення про розроблення історико-архітектурного плану міста. Йдеться про документ, який визначить межі історичних ареалів Рівного, охоронні зони пам'яток культурної спадщини та правила забудови в історичній частині міста. На Рівненщині вирує похолодання. Щонайменше до кінця тижня в області очікується дощі, подекуди грози. Водночас ситуація із вологою залишається складною через тривалу посуху. Як розповіла синоптикиня Світлана Сидоришина, короткочасні опади не зможуть компенсувати дефіцит, який накопичувався майже 5 місяців.
3: Опадів у нас дуже мало. Ми не добираємо за червень, наприклад, всього від 19 до 50% від норми. По-різному на півночі і на півдні. На півночі було дещо більше опадів, а взагалі дефіцит опадів почався з березня місяця.
2: Відсутність достатніх опадів може негативно вплинути на ріст і розвиток СГ-культур, особливо тих, що перебувають у фазі активного дозрівання. Водночас зміна погоди буде тимчасовою. Попередньо спека повернеться в регіон вже наприкінці місяця. Нардеп Микола Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави у справі про кол-центри. За словами його адвоката, це гроші нардепа, а також іншої людини. Сторона захисту ще не вирішила, чи буде подавати апеляцію. З даними слідства, Тищенко вимагав 1 мільйон доларів за вирішення питання з кол-центрами. Сам нардеп це заперечує. 29 червня Тищенко повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна та недостовірне декларування. ЄС послабить заборону на в'їзд учасникам війни проти України. Згідно з обговорюваною пропозицією, Євросоюз має намір поширити обмеження тільки на короткострокові візи і лише для тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні. Ця заборона стане частиною 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 15, плюс 20.

0: Суботи з 10 до 22 години 0800 300 909 Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані освіжаючі літні

0: 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
4: Класна копійність
5: 2024. Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
6: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
5: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
7: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-4-4.
8: Здорова родина!
9: Ти не готуєш?
10: Ні.
9: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
10: Я все замовила.
9: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
10: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
11: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
12: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
11: По-домашньому.
13: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
14: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
13: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
14: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
13: Горинський. Ваше літо наповно.
15: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан. Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Аграрії Рівненщини отримали майже 20 мільйонів гривень компенсації за українську техніку. Від початку року державною програмою часткової компенсації вартості української техніки скористалося 71 агропідприємство Рівненщини. Придбано 91 одиницю техніки на майже 94 мільйона гривень. На Рівненщині у червні з'явилося 410 нових родин. Саме стільки пар офіційно поєднали свої долі. Найбільше шлюбів, 179, зареєстрував рівненський відділ ДРАЦ. Загалом з початку року в області з'явилося понад 1700 нових сімей. На Одещині затримали водія вантажівки, яка врізалася в мікроавтобус на трасі Київ-Одеса. Внаслідок аварії загинув 15-річний пасажир. Ще 12 людей, серед яких 7 дітей, госпіталізували. 26-річному керманичу готують підозру. Швеція виділила понад 120 мільйонів євро на відбудову української енергетики. Кошти спрямують на закупівлю обладнання, запасних частин, палива та інших ресурсів, необхідних для ремонту пошкодженої інфраструктури і формування стратегічного резерву обладнання. Казахстан встановив блокпости на кордоні з РФ, щоб заблокувати вивіз бензину. Розгорнуто 59 постів для припинення незаконного вивезення палива до Росії. Раніше влада країни обмежила в'їзд автомобілів із суміжних держав одним разом на добу, а також вела цілодобове патрулювання прикордонних трас, щоб не допустити вивезення палива. На тлі кризи в РФ жителі регіонів, що межують з Казахстаном, почали масово їздити до сусідньої країни за бензином.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-2000».

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: виграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. А можна мені ковбаски?
1: Ні.
0: То хоч виноградинку дай.
1: Не дам, не ний. Тобі не можна. Котам не можна їсти ковбасу, бо там багато солі, спецій, чеснику, консервантів та жирів. Ці інгредієнти є токсичними для тварин. Вони створюють надмірне навантаження на нирки та печінку і можуть викликати серйозні проблеми із травленням. Край шкідливими для котів є й шоколад, цибуля, виноград, родзинки та авокадо, оскільки вони містять токсичні речовини. Також під забороною кава, будь-які солодощі, сире м'ясо та риба, кістки та жирні обрізки, молоко та надмірно солона чи жирна інша їжа. Але коти не пропадуть, адже мають спеціальний корм, який ми купуємо їм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: купом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень від 15 до 20 градусів.
0: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

0: спеціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретикам містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух. Автофан.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Часто новагітність визначають наявність гормону ХГЛ, який починає вироблятися через 7-10 днів після запліднення. Спеціальний реагент на тест смужці реагує на цей гормон, проявляючи другу смужку, якщо рівень ХГЛ достатній. Більшість сучасних тестів мають точність до 95-99%, але тільки якщо робити їх у правильний час – з першого дня затримки або пізніше. Найкраще робити тест зранку, так рекомендують виробники, коли концентрація гормону найвища. Якщо результат негативний, але є підозра на вагітність, то тест варто повторити через 2-3 дні. Якщо ж завагітніти не вдається, то потрібно звернутися до Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день від 15 до 20 градусів.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день від 15 до 20 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в ефірі «Сфери» про реєстрацію актів цивільного стану на Рівненщині та пов'язані послуги. Почуємо просто зараз. Поруч зі мною Оксана Сальчук, заступниця начальника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Рівненській області. Пані Оксано, вітаю вас на нашій студії. Давайте розпочнемо із загальної статистики реєстрації актів цивільного стану на Рівненщині.
2: Так, ми з вами будемо говорити за показники за 26-й рік, січень-травень місяць. Отже, як і завжди, ці послуги, які надаються органами державної реєстрації актів цивільного стану у громадян Рівненщини, користуються попитом. Ми всі запити громадян і які побажання виконуємо. І статистика хороша для Рівненщини. Ми зареєстрували 2700 актових записів про народження і 1300 актових записів про шлюб. А загалом всіх актових записів – це про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, видача повторних свідоцтв і внесення змін. Всі ці дії, які здійснюють працівники реєстрації актів цивільного стану, загалом було складено 11 тисяч актових записів.
1: А давайте детальніше тоді зупинимося на такій найбільш, мабуть, розкрученій, я би сказала, послузі, це якраз реєстрація шлюбу, тому що ми чи не щомісяця від органів місцевого самоврядування цю статистику вони публікують, пишаються, як то кажуть. Що можете сказати про Рівне і про саму динаміку? На спад, на зріст іде ця статистика, які
2: хороша. Не сильний спад і не сильна такий зріст. Ми так ідемо, знаєте, в хороших таких позитивній динаміці. Саме головне, що не дивлячись на воєнний час, радіємо від того, що сім'ї на Рівненщині створюються і народжуються дітки. Тому це позитив. І як завжди, як місто, обласне місто, воно лідери. Із цих 1300 актових записів, які складені на Рівненщині протягом цього періоду, про що ми з вами говоримо, то левова частка – це завжди місто Рівне бере на себе. Це 500 актових записів були складені.
1: А чи притаманна такому явищу сезонність? Якісь пори року, свята такого?
2: Звичайно. На Рівненщині притаманна завжди. І основний такий сплеск, я буду так сказати, це осінь.
1: Осінь – пора весіль.
2: Це наша пора весіль. Так, знаєте, якби врожай зібраний, всі городні питання закриті, тому можна вже, хто планує, то завжди планує на цей період. Ну і, звичайно, влітку теж між постами. Тобто, це якщо Петрівський піст і там далі Успенський піст, то от всередині липень місяць, оце коли оце такі, оце теж наш такий сплеск одружень і наречені, які планують завчасно, хочуть провести весілля, планують отакі дати. Тобто завжди нам місця мало в ці періоди.
1: Зрозуміло. А що скажете про такі, скажімо, дзеркальні дати? От нещодавно було, не знаю, наскільки вона там символічна, 6.06.2026, та й загалом до якихось конкретних дат, там Валентина, можливо, чи інші, чи є така теж помітна якась тенденція, що люди хочуть саме
2: є.
1: Так?
2: Є невеличкий відсоток, але є люди, для яких важлива оця цифра, вони розбираються, вони вбачають цьому якийсь глибинний зміст, і тому вони це теж, але це те, в кого це стосується. І, як правило, якщо, от, наприклад, з останніх 06-06-26 у нас там було зареєстровано 54 пари, так, і про це теж, якби, підхоплюються засоби масової інформації, будемо так сказати, це співпало те, що це була субота. Якщо б це було понеділок там чи вівторок день, то, можливо, такої цифри б і не було. І все завжди і до цього і приурочиться. Тобто основні дні, які би, якщо Валентина, це йде завжди в пріоритеті, але це теж залежить, який це день тижня. Чи це п'ятниця, субота, чи це понеділок, чи вівторок.
1: Тобто День Святого Валентина в понеділок і в суботу буде
2: це велика кількість.
1: Зрозуміло. А давайте детальніше поговоримо про формати, тому що їх вже розвинулось, як виявляється, реєстрації шлюбу. І які є найбільш популярні зараз?
2: Так, формати – гарне запитання. І у нас на Рівненщині все ж таки ще ще наречені надають перевагу традиційним урочистій реєстрації в залі з гарною музикою, з супроводом, з наречені приходять своїми батьками, з гостями і в такій урочистій обстановці. Це більша половина цих шлюбів таких, навіть ще, дві третини, я би так сказала. А вже оцей, одна третя, це шлюби, які зареєстровані по скороченій процедурі або взагалі якби в кабінеті. Тобто це невеликий відсоток, але все-таки бажаючих одружитися в такий спосіб є. Ну і крім того, звичайно, в онлайн набирають оберти, бо громадяни цінують зручність і швидкість. Тут можна, це теж окремо можна поговорити, як вони про це користуються і що для цього потрібно.
1: Тобто шлюби, от давайте ми продовжимо цю тему. Шлюби онлайн недаремно запровадили.
2: Недаремно.
1: Це дуже зручно. На Рівненщині люди це роблять?
2: У мене нещодавно прям люди знайомі хвалилися такими можливостями, бо це, ну, саме тут питання зручності і швидкості, це перший варіант. І другий варіант, це в чому важливість полягає. Цією послугою можуть скористатися громадяни України, які знаходяться за кордоном, але хочуть одружитися по законам України і отримати українське свідоцтво про шлюб. І вони цією послугою можуть скористатися. Їм треба тільки мати смартфони. На смартфоні застосунок «Дія» має бути встановлений, виготовлені електронні цифрові підписи. І все, там дається пропозиція, приймається пропозиція, визначається день, на який їм підходить у реєстрацію ці. І на цей день, на який призначена була реєстрація шлюбу, через третій застосунок вже реєстратор, який буде одружувати, теж через смартфон, через підключення до спеціальної мережі, питає згоду одного і другого з подружжя, і офіційно реєструється шлюб, і свідоцтво буде вислане в місце туди, куди вказують наречені.
1: Тобто одружитись можна фактично онлайн за допомогою Дії, так? Грубо кажучи, а подати заяву на звичайну реєстрацію, чи можна через Дію, і наскільки актуальна ця послуга, чи подають?
2: Це так можна скористатися. Там єдиний нюанс, що це крім застосунку Дії, треба мати ще електронний цифровий підпис. І тоді ви можете користатися будь-якою послугою радців, подавши заяву через застосунок Дії. І все. Тобто маєте смартфон, інтернет і електронний цифровий підпис. Це дуже зручно хлопцям, які перебувають на нулі і не можуть приїхати, а їм треба якісь Дії, там свідоцтво про народження, приклад дитини йому там срочно треба, він може його замовити, і воно може бути зроблено і вислано туди, куди потрібно. Ну і одружитися, звичайно, теж військові можуть такою послугою скористатися. Для них йде, бо така реєстрація проводиться не відділом у Рівному. Такі цифрові офіси в Україні створені в трьох місцях. Це в Києві, у Львові і у Дніпрі. Тому реєстратори, які в онлайні здійснюють таку реєстрацію, знаходяться у цифрові офіси в цих містах. Але скористатися цією послугою можуть абсолютно будь-який громадянин України з будь-якої точки світу. І військові хлопці в першу чергу.
1: Дякую. Колись дуже активно ми розповідали про таку послугу, чи вона зараз актуальна, як шлюб за добу.
2: Так.
1: Чи можливо, і чи люди зараз таке використовують, чи вже все в онлайні?
2: Тут ні. Питання, кому що треба і як зручно. Все ж таки, я ж кажу, наголошую, що більша половина хочуть прийти в урочистій обстановці і отримати своє бажане свідоцтво про одруження. І тут питання шлюб за добу, це оце саме по термінах. Якщо так подати в ЗАГС, в ДРАЦ на заяву про шлюб, це місячний термін подається заява, тобто дається, ви приходите вдвох, подаєте заяву і через місяць ви приходите на вибрану дату, яку ви собі запланували. Але це не раніше, чим через місяць. А от шлюб за добу, це теж треба прийти фізично до у нас в Рівненській Одеській області таких локацій три, локації навіть п'ять, а місць, де можна подати такі заяви до організатора такої реєстрації, це в місті Рівному, це міський будинок культури і органний зал. Там можна подати, ви приходите фізично не у відділ ДРАНС, ви приходите до організатора цієї реєстрації, і на наступний день, коли вони вам скажуть на вибрану годину, ви приходите вдвох теж і вже на урочисту реєстрацію, яка буде в тому форматі, в якому ви там домовитесь з організаторами цієї церемонії. Відділ ДРАНС опрацьовує ваші заявку, які передасть організатор, і прийде реєстратор з свідоцтвом, але вручити і отримуєте його ви в урочистій обстановці у організатора або в міському будинку культури, або в органному залі. Якщо ви знаходитесь в місті Дубно, в Дубно теж є така послуга, пілотний проєкт, цей шлюб за добу, у замку, наприклад, ви хочете одружитися, тобто така гарна локація, і у місті Сарнах теж є такі дві локації, там готель Случ, там такий спеціально теж підлаштований, гарний номер під цю реєстрацію. Або в музеї є етнографічний музей в місті Сарнах, і вони теж проводять ту урочисту реєстрацію шлюбу, яку ви забажаєте під вашу заявку.
1: Тобто давайте підсумуємо, є різні варіанти, так? Від онлайну до традиційного того, як ми звикли, так. І абсолютно під терміни теж можна підлаштуватися. Так. Послуги розвиваються.
2: Любий варіант.
1: Добре, давайте тоді перейдемо до наступного етапу, це реєстрація народження дитини. Які зараз послуги доступні в цьому напрямку?
2: Тут теж все розвивається, не стоїмо на місці. В онлайн теж можливості є. Саме головне, дітки народжуються, і скористатися вже далі потім батькам, що треба зробити, і щоб їм було якомога менше часу витрачати на ходіння по різних структурах, то запроваджена у нас вже достатньо давно така послуга, як є малятко. І цією послугою можна скористатися, отримуючи свідоцтво, замовляючи свідоцтво про народження своєї дитини, ти можеш отримати від держави комплекс послуг. Це зареєструвати місце проживання своєї дитини, присвоїти їй ідентифікаційний код, в НЗРі код присвоїти, в e-health зареєструвати дитину, і саме головне, зареєструватися і подати заявку, і отримувати зразу же сайбановськими рахунками допомогу при народженні дитини. Тобто, ні в які структури тобі більше йти не треба, тільки скористатися цією послугою є малятку. Ти отримаєш свідоцтво про народження своєї дитини і разом з ним ще як мінімум 8 послуг по твоєму бажанню від держави ти отримаєш.
1: Ого, класно. А розкажи детальніше, як це саме зробити? Це через Дію так само можна робити?
2: Теж є варіанти різні.
1: Є варіант. Ага, давайте прийдемося.
2: Ви народили дитинку, ви можете скористатися цією послугою в пологовому будинку. Тут важливий момент тільки протягом 2 днів. Зараз в пологових будинках швидко виписують мамочок, і тому за цей період тут, як правило, може бути затримка тільки в тому, що, як правило, мамочка або тата ще не визначились з іменем дитини, наприклад, і тоді їм треба подумати, тому от в цей термін вони не встигають визначитися, щоб зареєструвати таку свою дитинку і отримати свідоцтво про народження. Далі, якщо ви хочете подумати, вам треба зареєструвати по законодавству, ви в місячний термін маєте прийти. Тут теж 2-3 варіанти. Ви можете прийти у відділ ДРАЦ з пакетом документів і зареєструвати народження своєї дитини. Ви можете піти в ЦНАП, теж туди здати пакет документів, або скористатися електронною онлайн-послугою за допомогою теж застосунку Дія. Єдиний нюанс, треба мати електронний цифровий підпис і застосунок Дія, звичайно.
1: Ну, електронний цифровий підпис, він же швиденько на банкінгу генерується, правильно?
2: Так, тобто теж ніяких складнощів немає, тільки треба мати бажання і всі не боятися гаджетів і застосунків всіх, і реєструвати, і отримати такі послуги.
1: Ви зачепили тему, що інколи батьки не встигають зареєструвати дитину в пологовому, тому що ще не знають, як її назвати, так? Які найпопулярніші, так, за статистикою, за спостереженнями зараз імена на Рівненщині?
2: Для хлопчиків це Андрій, Артем, Давид, Марк, Назар. Ще для дівчинок дають такі Анна, Вікторія, Поліна, Дарина, така Соломія, Злата, Уляна. Ну, такі.
1: А якісь найцікавіші, можливо, рідкісні, чи можете пригадати?
2: Пригадати так? Ні. Я підготувалася, то я
1: так,
2: вам можу їх зачитати.
1: Цікаво,
2: бо такі дійсно цікаві імена, я їх не запам'ятаю, і щоб не помилитися, то такі рідкісні чоловічі імена давали хлопчикам: Князь, Лука, Голден, Нефалім, Северин, Ліам, Тео і Іоанан.
1: Це найближчим часом, да?
2: Так, це нещодавно. Ага. А для дівчаток – Авігея, Девора, Лілея, Квітослава, Санта і Ясміна. Угу. От такі рідкісні імена даються, цікаві, так, і батьки от приймають такі рішення. Тут такий нюанс, якби такі порада для батьків, хто хоче видати, присвоїти дитинці, присвоїти неправильно, дати дитині таке рідке, незвичне, особливе ім'я для дитини, тут є нюанс, що обов'язково тоді треба приходити у відділ або туди, куди ви будете пакет документів до ЦНАП подавати, обов'язково треба прийти вдвох і дати поставити свій підпис, що і там буде приміточка даватися, складатися в актовому записі, така приміточка, що ім'я дитині надано по вимозі батьків. І ставиться два особистих мокрих підписи.
1: А хто вирішує, чи це ім'я традиційне, звичайне, чи ні?
2: А у нас є поки що Кимін.
1: Ага, так, зрозуміло.
2: Це є книжечкою передбачено все, тобто то, якщо ви цій книжечці працівник відділу не знайде вашого імені, буде приходити другий з батьків.
1: Тобто, якщо ти прийшов сам, а ім'я ну таке незвичайне, то, то треба кликати.
2: Треба кликати двох, бо це особистий такий важливий нюанс. Це все це не просто забаганка працівників відділу ДРА. Це життя показує, що якщо щось не таке не особливо і нестандартне, можуть бути незгодні. І щоб потім не казали, що це працівник сам вирішив з таким іменем і прийняв таке рішення, ось, будь ласка, ваші підписи.
1: Добре, дякую. Відразу наступне питання. Чи часто люди звертаються, щоб змінити ім'я або прізвище можуть вже ж міняти?
2: Питання часто чи ні, я би сказала, це таке відносне. Але от якщо по статистиці, то от за цей період, що ми з вами говоримо, це 102 актових записів у нас було здійснено. Тобто 102. Я не думаю, що це небагато. В принципі, я так вважаю.
1: В принципі, так. Добре, які ще послуги, крім ми поговорили з вами про реєстрацію народження, реєстрацію шлюбу, які ще послуги надають відділи ДРАЦ?
2: Важливо, так. Да. Дякую за запитання, бо у нас такі завжди асоціації з відділами ДРАЦ, що тільки народження і шлюб.
1: Так.
2: Ну, це дуже добре, на жаль.
1: Так.
2: Ну, і розірвані шлюбу, так?
1: Так,
2: це теж на жаль. Ось, і тому, якби, це такі гарні асоціації з відділом. Але крім гарного настрою, позитивних емоцій, які надають наші працівники громадянам, є такі питання, які можуть виникнути дуже часто, і вони іноді лякають громадян і лякають саме тому, що, по-перше, не знають, чи це довго і важко і складно, але насправді і крім того, що це такий величезний шмат роботи, саме працівників відділу ДРАЦ. Бо, якби, всі думають, що тільки шлюби і народження. А крім того, ще дуже багато роботи. От, наприклад, за цей період, про що ми з вами за 5 місяців ми з вами говоримо, працівниками відділу було надано таких послуг. От, наприклад, ви втратили своє свідоцтво про народження, або воно у вас заламіноване. Ви хочете, щоб воно не було заламіновано. І вам, значить, треба отримати повторне свідоцтво про народження там своєї дитини або вашого свідоцтва про народження. І от за такими послугами протягом цього періоду звернулося 8 тисяч громадян. Близько 8 тисяч громадян. Це або втратилось, або пошкодилось, або вам треба на ньому, на цих документах проставити апостиль, а на апостиль має бути не ламіноване свідоцтво нового зразочку. І от, до речі, крім того, що ви отримали повторне свідоцтво, це окрема процедура, ви пишете заяву, отримуєте повторний документ, сплачуєте за нього державне мито і отримуєте повторний документ. А далі вам треба цей документ, якщо поставити на постілювання, це теж працівники відділу ДРАД займаються. Це окремий пакет документів. І, наприклад, на таку, за такою послугою теж зверталися до нас біля 2000 громадян.
1: Це ж така більша статистика, ніж того, що ми звикли
2: до того, що ми дивіться, які цифри про реєстрацію народження і шлюб. І далі отут 8 тисяч, 2 тисячі. Крім того, відділом ДРАЦ видається не тільки саме свідоцтво. Свідоцтво – це прізвище, ім'я по батькові, якщо одруження, так, і факт підтвердження. А якщо, наприклад, шлюб розірваний, а вам треба отримати інформацію про цей шлюб. Свідоцтво про шлюб ви не маєте отримувати, тому що шлюб розірваний. Тобто на свідоцтво про шлюб ви не можете отримати його у відділі. Тоді вам треба отримати витяг про ваш шлюб. Кому він може знадобитися? Наприклад, для встановлення родинних стосунків. Або ви оформлюєте пенсію жінка, так? Ви коли в шлюб вступили, взяли прізвище чоловіка. Потім шлюб розірвався, а ви залишили прізвище чоловіка. А свою трудову діяльність ви почали з дівочого прізвища. І вам треба довести, що ви – це дійсно ви. І от таким цепочкою документів ви в пенсійний фонд будете заносити не витяг, тому що шлюб розірваний, ви не свідоцтво про шлюб, а витяг про шлюб. І такі шлюб, витяги, от, наприклад, теж за цей період було надано 3,5 тисячі працівниками відділу ДРАЦ.

0: Для військових там треба теж підтвердження, там біда сталася, і для підтвердження, що ти чи жінка, чи син, чи батько твій, вам треба документи підтверджуючі. Всі ці документи, витяги відділами раз надаються і видаються, і статистика доволі висока.
1: А є ще ж така іноді потреба виправлення актових записів, так, внесення змін, як це відбувається?
0: Це окрема процедура, заводиться справа і береться теж заява. Тобто спочатку встановлюється факт, що треба внести зміну. Внести зміни можна по різним причинам. Наприклад, виявлена помилка в імені, по батькові або в прізвищі. Особливо це стосується оцих, знаєте, яких неправильних або з помилками перекладів прізвищ. Там буквочка І, І десь або Є десь в загубилася або помінялася, або ще дуже розповсюджено у нас там Євген, Євгеній, так, наприклад. Ти або Євгеніївна, або Євгенівна. І тось воно десь втрачається в якомусь документі, наприклад, в свідоцтві про народження ви Євгеніївна, а в свідоцтві про народження своєї дитини ви Євгенівна. І тако по факту виходить, що ви не мати своєї дитини, ви можете так якби встановити. І тому вам треба внести зміни. І все це, по-перше, проводить такі дослідження працівник відділу ДРАЦУ, до кого ви звертаєтесь з таким питанням. Він піднімає всі актові записи, не свідоцтва, які ви приносите, а піднімає реальні актові записи і встановлює, бо це головний документ. Саме актовий запис про народження. Це головний, звідки беруться всі. Звідки беруться всі дані. І коли ми їх піднімаємо, встановлюємо, знаходимо цю помилку, дійсно підтверджуємо, що ця помилка є. Вона підстав для таких варіантів дійсно багато. Коли встановлюються такі факти, пишеться заява і приймається рішення, заводиться справа і вноситься всі необхідні зміни в ті актові записи, де ця помилочка пішла і як вона далі тягнеться. І видаються нові повторні документи, підтверджуючи вже без помилки.
1: Пані Оксана, я вам скажу, що дуже така кропітка у вас справа. Так. Це насправді багато дійсно справ. А які моменти є найбільш емоційними? Давайте вже будемо підсумовувати цю розмову, найбільш запам'ятовуються.
0: Звичайно, створення сім'ї і народження діток. Все ж таки, повертаємося
1: все ж таки, до
0: позитиву. Це гарні емоції, які заряджають, і працівники люблять свою роботу саме за такий позитив, саме за такі позитивні емоції.
1: На цьому я вам дякую за інтерв'ю і сподіваємося, наступних буде ще більше якихось хороших позитивних новин і нових сервісів. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера FM.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416. 41-63.
3: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень від 15 до 20 градусів.
0: Сфера FM.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті сто?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язують зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
5: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: FM.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в ефірі «Сфери». Про реєстрацію актів цивільного стану на Рівненщині та пов'язані послуги почуємо просто зараз. Поруч зі мною Оксана Сальчук, заступниця начальника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Рівненській області. Пані Оксано, вітаю вас на засіданні. Давайте розпочнемо із загальної статистики реєстрації актів цивільного стану на Рівненщині.
2: Так, ми з вами будемо говорити за показники за 26-й рік, січень-травень місяць. Отже, як і завжди, ці послуги, які надаються органами державної реєстрації актів цивільного стану у громадян Рівненщини, користуються попитом. Ми всі запити громадян і які побажання виконуємо. І статистика хороша для Рівненщини. Ми зареєстрували 2700 актових записів про народження і 1300 актових записів про шлюб. А загалом всіх актових записів – це про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, видача повторних свідоцтв і внесення змін. Всі ці дії, які здійснюють працівники реєстрації актів цивільного стану, загалом було складено 11 тисяч актових записів.
1: Давайте детальніше тоді зупинимося на такій найбільш, мабуть, розкрученій, я би сказала, послузі. Це якраз реєстрація шлюбу, тому що ми чи не щомісяця від органів місцевого самоврядування цю статистику вони публікують, пишаються, як то кажуть. Що можете сказати про Рівне і про саму динаміку? На спад, на зріст іде ця статистика, які
2: динаміка хороша, не сильний спад і не сильна такий зріст. Ми так ідемо, знаєте, в хороших таких позитивній динаміці. Саме головне, що не дивлячись на воєнний час, радіємо від того, що сім'ї на Рівненщині створюються і народжуються дітки. Тому це позитив. І як завжди, як місто, обласне місто, вони лідери. Із цих 1300 актових записів, які складені на Рівненщині протягом цього періоду, про що ми з вами говоримо, то левова частка – це завжди місто Рівне бере на себе. Це 500 актових записів були складені.
1: А чи притаманна такому явищу сезонність? Якісь
2: так,
1: пори року, свята такого?
2: Звичайно. На Рівненщині притаманна завжди. І основний такий сплеск, я буду так сказати, це осінь.
1: Осінь – пора весіль.
2: Це наша пора весіль. Так, знаєте, якби врожай зібраний, всі городні питання закриті, тому можна вже, хто планує, то завжди планує на цей період. Ну і, звичайно, влітку теж між постами. Тобто, це якщо Петрівський піст і там далі Успенський піст, то от всередині липень місяць, це коли оце такі, це теж наш такий сплеск одружень і наречені, які планують завчасно, хочуть провести весілля, планують отакі дати. Тобто завжди нам місця мало в ці періоди.
1: Зрозуміло. А що скажете про такі, скажімо, дзеркальні дати? От нещодавно було, не знаю, наскільки вона там символічна, 6.06.2026, та й загалом до якихось конкретних дат, там Валентина, можливо, чи інші, чи є така теж помітна якась тенденція, що люди хочуть саме
2: є.
1: Так?
2: Є невеличкий відсоток, але є люди, для яких важлива оця цифра, вони розбираються, вони вбачають цьому якийсь глибинний зміст, і тому вони це теж, але це так когось це стосується. І як правило, якщо, от, наприклад, з останніх 06.06.26 у нас там було зареєстровано 54 пари, так, і про це теж якби підхоплюються засоби масової інформації, будемо так сказати, це співпало те, що це була субота. Якщо б це було понеділок там чи вівторок день, то, можливо, такої цифри б і не було. І все завжди і до цього і приурочиться. Тобто основні дні, які би, якщо Валентина, це йде завжди в пріоритеті, але це теж залежить, який це день тижня. Чи це п'ятниця, субота, чи це понеділок, чи вівторок.
1: Тобто День Святого Валентина в понеділок і в суботу буде
2: велика кількість.
1: Зрозуміло. А давайте детальніше поговоримо про формати, тому що їх вже розвинулося, як виявляється, реєстрації шлюбу. І які є найбільш популярні зараз?
2: Так, формати – гарне запитання. І у нас на Рівненщині все ж таки ще ще наречені надають перевагу традиційним урочистій реєстрації в залі з гарною музикою, супроводом з наречені приходять своїми батьками, з гостями і в такій урочистій обстановці. Це більша половина цих шлюбів таких, навіть ще, дві третини, я би так сказала. А вже одна третя – це шлюби, які зареєстровані по скороченій процедурі або взагалі якби в кабінеті. Тобто це невеликий відсоток, але все-таки бажаючих одружитися в такий спосіб є. Ну і крім того, звичайно, в онлайн набирають оберти, бо громадяни цінують зручність і швидкість. Тут можна, це теж окремо можна поговорити, як вони про цим користуються і що для цього потрібно.
3: Тобто шлюби, от давайте ми продовжимо цю тему, шлюби онлайн не даремно запровадили.
2: Не даремно.
3: Це дуже зручно. На Рівненщині люди це роблять?
2: У мене нещодавно прям люди знайомі хвалилися такими можливостями, бо це, ну, саме тут питання зручності і швидкості, це перший варіант. І другий варіант, це в чому важливість полягає. Цією послугою можуть скористатися громадяни України, які знаходяться за кордоном, але хочуть одружитися по законам України і отримати українське свідоцтво про шлюб. І вони цією послугою можуть скористатися. Їм треба тільки мати смартфони. На смартфоні застосунок «Дія» має бути

0: їм підходить у реєстрацію ці, і на цей день, на який призначена була реєстрація шлюбу, через третій застосунок вже реєстратор, який буде одружувати, теж через смартфон, через підключення до спеціальної мережі, питає згоду одного і другого з подружжя, і офіційно реєструється шлюб, і свідоцтво буде вислане в місце туди, куди вказують наречення.
1: Тобто одружитись можна фактично онлайн за допомогою Дії, так? Грубо кажучи, а подати заяву на звичайну реєстрацію, чи можна через Дію, і наскільки актуальна ця послуга, чи подають?
0: Так, можна скористатися. Там єдиний нюанс, що це, крім застосунку Дії, треба мати ще електронний цифровий підпис. Угу. І тоді ви можете користатися будь-якою послугою радців, подавши заяву через застосунок Дії. І все. Тобто маєте смартфон, інтернет і електронний цифровий підпис. Це дуже зручно хлопцям, які перебувають на нулі і не можуть приїхати, а їм треба якісь Дії, там, свідоцтво про народження, приклад дитини йому там срочно треба, він може його замовити, і воно може бути зроблено і вислано туди, куди потрібно. Ну і одружитися, звичайно, теж військові можуть такою послугою скористатися. Для них йде, бо така реєстрація проводиться не відділом у Рівному. Такі цифрові офіси в Україні створені в трьох місцях. Це в Києві, у Львові і у Дніпрі. Тому реєстратори, які в онлайні здійснюють таку реєстрацію, знаходяться у цифрові офіси в цих містах. Але скористатися цією послугою можуть абсолютно будь-який громадянин України з будь-якої точки світу. І військові хлопці в першу чергу.
1: Дякую. Колись дуже активно ми розповідали про таку послугу, чи вона зараз актуальна, як шлюб за добу.
0: Так.
1: Чи можливо, і чи люди зараз таке використовують, чи вже все в онлайні?
0: Тут ні. Питання, кому що треба і як зручно. Все ж таки, я ж кажу, наголошую, що більша половина хочуть прийти в урочистій обстановці і отримати своє бажане свідоцтво про одруження. І тут питання шлюб за добу, це оце саме по термінах. Якщо так подати в ЗАГС, в ДРАЦ на заяву про шлюб, це місячний термін подається заява, тобто дається, ви приходите вдвох, подаєте заяву і через місяць ви приходите на вибрану дату, яку ви собі запланували. Але це не раніше, чим через місяць. А от шлюб за добу, це теж треба прийти фізично до у нас в Рівненській області таких локацій локацій навіть 5, а місць, де можна подати такі заяви до організатора такої реєстрації, це в місті Рівному, це міський будинок культури і органний зал. Там можна подати, ви приходите фізично не у відділ ДРАНС, ви приходите до організатора цієї реєстрації, і на наступний день, коли вони вам скажуть на вибрану годину, ви приходите вдвох теж і вже на урочисту реєстрацію, яка буде в тому форматі, в якому ви там домовитесь з організаторами цієї церемонії. Відділ ДРАНС опрацьовує вашу заявку, яку передасть організатор, і прийде реєстратор з свідоцтвом, але вручити і отримуєте його ви в урочистій обстановці у організатора або в міському будинку культури, або в органному залі. Якщо ви знаходитесь в місті Дубно, в Дубно теж є така послуга, пілотний проєкт, цей шлюб за добу, у замку, наприклад, ви хочете одружитися, тобто така гарна локація. І у місті Сарнах теж є такі дві локації, там готель Случ, там такий спеціально теж підлаштований, гарний номер під цю реєстрацію. Або в музеї є етнографічний музей в місті Сарнах, і вони теж проводять ту урочисту реєстрацію шлюбу, яку ви забажаєте під вашу заявку.
1: Тобто давайте підсумуємо, є різні варіанти, так? Від онлайну до традиційного того, як ми звикли,
0: так.
1: І абсолютно під терміни теж можна підлаштуватися. Так. Послуги розвиваються.
0: Любий варіант.
1: Розумію. Добре, давайте тоді перейдемо до наступного етапу, це реєстрація народження. народження дитини, які зараз послуги доступні в цьому напрямку.
0: Угу. Тут теж все розвивається, не стоїмо на місці, в онлайн теж можливості є. Саме головне, дітки народжуються, і скористатися вже далі потім батькам, що треба зробити, і щоб їм було якомога менше часу витрачати на ходіння по різних структурах, то запроваджена у нас вже достатньо давно така послуга, як є малятко. Угу. І цією послугою можна скористатися, і ти, отримуючи свідоцтво, замовляючи свідоцтво про народження своєї дитини, ти можеш отримати від держави комплекс послуг. Це зареєструвати місце проживання своєї дитини, присвоїти їй ідентифікаційний код, в НЗРі код присвоїти, в e-health зареєструвати дитину, і саме головне, зареєструватися і подати заявку, і отримувати зразу же сайбановськими рахунками допомогу при народженні дитини. Угу. Тобто ні в які структури тобі більше йти не треба, тільки скористатися цією послугою, її малятку. Ти отримаєш свідоцтво про народження своєї дитини і разом з ним ще як мінімум 8 послуг по твоєму бажанню від держави ти отримаєш.
1: Ого, класно. А розкажи детальніше, як це саме зробити? Це через Дію так само можна робити?
0: Теж є варіанти різні.
1: Є варіант. Ага, давайте пройдемося.
0: Ви народили дитинку, давайте так, ви народили дитинку, ви можете скористатися цією послугою в пологовому будинку. Угу. Тут важливий момент тільки протягом 2 днів зараз в пологових будинках, бо швидко виписують мамочок, і тому за цей період тут, як правило, може бути затримка тільки в тому, що, як правило, мамочка або тата ще не визначились з іменем дитини, наприклад, і тоді їм треба подумати, тому от в цей термін вони не встигають визначитися, щоб зареєструвати таку свою дитинку, угу, і отримати свідоцтво про народження. Далі, якщо ви хочете подумати, вам треба зареєструвати по законодавству, ви в місячний термін маєте прийти. Тут теж 2-3 варіанти. Ви можете прийти у відділ ДРАЦ з пакетом документів і зареєструвати народження своєї дитини. Ви можете піти в ЦНАП, теж туди здати пакет документів, або скористатися електронною онлайн-послугою за допомогою теж застосунку Дія. Єдиний нюанс, треба мати електронний цифровий підпис і застосунок Дія, звичайно.
1: Ну, електронний цифровий підпис, він же швиденько на банкінгу генерується, правильно?
0: Так, тобто це... теж ніяких складнощів немає, тільки треба мати бажання і всі не боятися гаджетів і застосунків всіх, і реєструвати, і отримати такі послуги.
1: Угу. Ви зачепили тему, що інколи батьки не встигають зареєструвати дитину в пологовому, тому що ще не знають, як її назвати, так? Які найпопулярніші, так, за статистикою, за спостереженнями зараз імена на Рівненщині?
0: Для хлопчиків це Андрій, Артем, Давид, Марк, Назар. Ще для дівчинок дають такі Анна, Вікторія, Поліна, Дарина, така Соломія, Злата, Уля. Такі.
1: А якісь найцікавіші, можливо, рідкісні, чи можете пригадати?
0: Пригадати ні. Я підготувалася, то я
1: так,
0: вам можу їх зачитати.
1: Тому що це цікаво.
0: Бо такі дійсно цікаві імена, я їх не запам'ятаю. І щоб не помилитися, то такі рідкісні чоловічі імена давали хлопчикам: Князь, Лука, Голден, Нефалім, Северин, Ліам, Тео і Іоанатан.
1: Це найближчим часом, да?
0: Так, це нещодавно. Ага. А для дівчаток – Авігея, Девора, Лілея, Квітослава, Санта і Ясміна. Угу. От такі рідкісні імена даються, цікаві, так, і батьки от приймають такі рішення. Тут такий нюанс, якби такі порада для батьків, хто хоче видати, присвоїти дитинці, присвоїти неправильно, дати дитині таке рідке, незвичне, особливе ім'я для дитини. Тут є нюанс, що обов'язково тоді треба приходити у відділ або туди, куди ви будете пакет документів до ЦНАП подавати, обов'язково треба прийти вдвох і дати поставити свій підпис, що і там буде приміточка даватися, складатися в актовому записі, така приміточка, що ім'я дитині надано по вимозі батьків. І ставиться 2 особистих мокрих підписи.
1: Угу. А хто вирішує, чи це ім'я традиційне, звичайне, чи ні?
0: А у нас є покощик імін.
1: Ага, зрозуміло.
0: Це є книжечкою передбачено все, тобто, якщо ви ці книжки книжечці працівник відділу не знайде вашого імені, буде приходити другий з батьків.
1: Тобто, якщо ти прийшов сам, а ім'я ну таке не звичайне, то треба кликати.
0: Треба кликати двого, бо це особистий такий важливий нюанс. Це все це не просто забаганка працівників відділу ДРА. Це життя показує, що якщо щось не таке не особливо і нестандартне, можуть бути незгодні. І щоб потім не казали, що це працівник сам вирішив з таким іменем і прийняв таке рішення, ось, будь ласка, ваші підписи.
1: Добре, дякую. Відразу наступне питання. Чи часто люди звертаються, щоб змінити ім'я або прізвище можуть вже ж міняти?
0: Питання часто чи ні, я би сказала, це таке відносне. Але от якщо по статистиці, то от за цей період, що ми з вами говоримо, це 102 актових записів у нас було здійснено. Тобто 102, я не думаю, що це небагато, в принципі, я так вважаю.
1: В принципі, так. Добре, які ще послуги, крім ми поговорили з вами про реєстрацію народження, реєстрацію шлюбу, які ще послуги надають відділи ДРАЦ?
0: Важливо, так. Дякую за запитання, бо у нас такі завжди асоціації з відділами ДРАЦ, що тільки народження і шлюб.
1: Так.
0: Ну, це дуже добре, на жаль. Ну, і розірвання шлюбу, так?
1: Так.
0: Це теж, на жаль. Ось, і тому, якби, це такі гарні асоціації з відділом, але крім гарного настрою, позитивних емоцій, які надають наші працівники громадянам, є такі питання, які можуть виникнути дуже часто, і вони іноді лякають громадян і лякають саме тому, що, по-перше, не знають, чи це довго і важко, і складно, але насправді, і крім того, що це такий величезний шмат роботи саме працівників відділу ДРАЦ, бо якби всі думають, що тільки шлюби і народження, а крім того, ще дуже багато роботи. От, наприклад, за цей період, про що ми з вами за 5 місяців ми з вами говоримо, працівниками відділу було надано таких послуг. От, наприклад, ви втратили своє свідоцтво про народження, або воно у вас заламіноване. Ви хочете, щоб воно не було заламіновано, і вам, значить, треба отримати повторне свідоцтво про народження там своєї дитини або вашого свідоцтва про народження. І от за такими послугами протягом цього періоду звернулися 8 тисяч громадян. Близько 8 тисяч громадян. Це або втратилось, або пошкодилось, або вам треба на ньому, на цих документах проставити апостиль, а на апостиль має бути неламіноване свідоцтво нового зразочку. І от, до речі, крім того, що ви отримали повторне свідоцтво, це окрема процедура, ви пишете заяву, отримуєте повторний документ, сплачуєте за нього державне мито і отримуєте повторний документ. А далі вам треба цей документ, якщо поставити на апостилювання, це теж працівники відділу ДРАЦ займаються. Це окремий пакет документів. І, наприклад, за такою послугою теж зверталися до нас біля 2 тисяч громадян.
1: Це ж така більша статистика, ніж того, що ми звикли сприймати.
0: Тому це дивіться, які цифри про реєстрацію народження і шлюб. І далі отут 8 тисяч, 2 тисячі. Крім того, відділом ДРАЦ видається не тільки саме свідоцтво. Свідоцтво – це прізвище, ім'я по батькові, якщо одруження, так, і факт підтвердження. А якщо, наприклад, шлюб розірваний, вам треба отримати інформацію про цей шлюб. Свідоцтво про шлюб ви не маєте отримувати, тому що шлюб розірваний. Тобто на свідоцтво про шлюб ви не можете отримати його у відділі. Тоді вам треба отримати витяг про ваш шлюб. Кому він може знадобитися? Наприклад, для встановлення родинних стосунків. Або ви оформлюєте пенсію жінка, так? Ви коли в шлюб вступили, взяли прізвище чоловіка. Потім шлюб розірвався, а ви залишили прізвище чоловіка. А свою трудову діяльність ви почали з дівочого прізвища. І вам треба довести, що ви, це дійсно ви. І от таким цепочкою документів ви в пенсійний фонд будете заносити не витяг, тому що шлюб розірваний, ви не свідоцтво про шлюб, а витяг про шлюб. І такий шлюб витяг, от, наприклад, теж за цей період було надано 3,5 тисячі. працівниками відділу ДРАЦ. Тобто ось для підтвердження дошлюбного прізвища і для встановлення родинних стосунків, там для якої цілі, там цілі можуть бути різні. Спадкові, спадщину ви оформлюєте, вам треба підтвердити родинні стосунки. Для військових там треба теж підтвердження, там біда сталася, то і для підтвердження, що ти чи жінка, чи син, чи батько твій, вам треба документи підтверджуючі. Всі ці документи, витяги відділами ДРАЦ надаються і видаються, і статистика доволі висока.
1: Угу. А є ще ж така іноді потреба виправлення актових записів, так, внесення змін, як це відбувається?
0: Це окрема процедура, заводиться справа і береться теж заява. Тобто спочатку встановлюється факт, що треба внести зміну. Внести зміни можна по різним причинам. Наприклад, виявлена помилка в імені, по батькові або в прізвищі. Особливо це стосується оцих, знаєте, яких неправильних або з помилками перекладів прізвищ. Там буквочка І, У десь або Є десь в загубилася або помінялася, або ще дуже розповсюджено у нас там Євген, Євгеній, так, наприклад. Ти або Євгеніївна, або Євгенівна. І тось воно десь втрачається в якомусь документі, наприклад, в свідоцтві про народження ви Євгеніївна, а в свідоцтві про народження своєї дитини ви Євгенівна. І тако по факту виходить, що ви не мати своєї дитини, ви можете те, так якби встановити. І тому вам треба внести зміни. І все це, по-перше, проводить такі дослідження працівник відділу ДРАЦу, до кого ви звертаєтесь з таким питанням. Він піднімає всі актові записи, не свідоцтва, які ви приносите, а піднімає реальні актові записи і встановлює, бо це головний документ. Саме актовий запис про народження. Це головний, звідки беруться звідки беруться всі дані. І коли ми їх піднімаємо, встановлюємо, знаходимо цю ж помилку, дійсно підтверджуємо, що ця помилка є, вона підстав для таких варіантів дійсно багато. Коли встановлюються такі факти, пишеться заява і приймається рішення, заводиться справа і вноситься всі необхідні зміни в ті актові записи, де ця помилочка пішла і як вона далі тягнеться. І видаються нові повторні документи, підтверджуючи вже без помилки.
1: Пані Оксана, я вам скажу, що дуже така кропітка у вас справа. Це насправді багато дійсно справ. А які моменти є найбільш емоційними? Давайте вже будемо підсумовувати цю розмову, найбільш запам'ятовуються.
0: Звичайно, створення сім'ї і народження діток. Все ж таки, повертаємося
1: все
0: до,
1: ж таки, з того, звідки починали.
0: До позитива все. Це гарні емоції, які заряджають, і працівники люблять свою роботу саме за такий позитив, саме за такі позитивні емоції.
1: На цьому я вам дякую за інтерв'ю і сподіваємося, наступних буде ще більше якихось хороших позитивних новин і нових сервісів. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Березне – це місто на Рівненщині, яке розташоване серед поліських лісів на березі річки Случ. Відоме з 1620 року, хоча поселення тут існували значно раніше. У 16-17 століттях Березне входило до складу Речі Посполитої і розвивалося як невелике ремісниче та торгове містечко. Вже тоді воно було відоме майстерністю столярів, теслярів та обробкою деревини – традицією, яка збереглася до наших днів. У 19 столітті, після входження Волині до складу Російської імперії, Березне стало повітовим центром із розвиненою ярмарковою торгівлею. Тут працювали лісопильні, невеликі підприємства з переробки дерева, діяли ремісничі цехи. Важливим для містечка був і духовний розвиток. У 1786 році тут звели дерев'яну церкву Різдва Богородиці, яка збереглася донині і є пам'яткою архітектури.

Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.